0: הסיכום וההרכב שלה פחות או יותר כפי שהוא מסתמן, אז היא תנסה להידבר עם מדינות ערב, להגיע להסכמים, אם לא ישירים, אז עקיפים, דרך מתפחות מראש ערב הסעודית, ובוודאי ובוודאי פחות ופחות להתנגח עם טראמפ.
1: העיתונאי והפרשן הצבאי יוסי מילמן, תודה רבה לך על הרעיון הזה, תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: طيب إذن هذا هو الواقع السوري وهذه طبعا التحديات والمواجهة المرتقبة لربما أو تلك التي يحذر منها كثيرا على الأراضي السورية. نخرج الآن إلى فاصل قصير. بعد هذا الفاصل سنقف مع هذه الاعتداءات العنصرية التي شاهدناها بالأمس من طبعا جمهور مكابي نتانيا على فريق اتحاد أبناء سخنين في هذه المباراة، وكذلك أيضا الاعتداء على مركبة اللاعب إياد أبو عبيد. إذن فاصل ونواصل، ابقوا معنا.